السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمستے، ست سری اکال، آداب سامعین جی، وقار اینڈ ڈیئر لسنرز آف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم. ہیئر از یور ہوسٹ ناصر خان. ڈیفینیٹلی اٹس اے لائیو شو اینڈ آئی ایم لائیولی وتھ یو جناب. گڈ مارننگ نوٹنگھم، گڈ ورلی مارننگ نوٹنگھم. میں آپ کو دل کیا تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے. ویلکم ویلکم ویلکم جناب. مڈ آف دا ویک اور زبردستی موٹیویشن کے ساتھ ایک بار پھر سے گڈ مارننگ نوٹنگھم کی خوبصورت سی کرنیں لے کے. کہتے ہیں نا کہ جب انسان کے جتنے بھی بھید ہوتے ہیں جب وہ ویدوں میں تبدیل ہو جائیں نا، علاج معالجہ ان کا ختم ہو جائے، تو پھر طبیب ملنا مشکل ہو جاتے ہیں. اور طبیب جب نہیں ملتا انسان کو، تو پھر انسان کا واحد طبیب ہوتا ہے جو اوپر والا سہارا ہوتا ہے، جو اوپر والا ہوتا ہے، جو جس روپ میں بھی ہو، بھگوان ہو، اللہ ہو، کرشنا ہو، اینی وے جیزز جو بھی ہوں، وہ ان کو ایک خوبصورت سہارا دیتے ہیں. اس لیے گڈ والی مارننگ مزید خوبصورت اور گڈ ہو جاتی ہے جب افاق کے اس پار کچھ سرخ سی کرنیں جناب آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہوئے آپ کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں، گلے سے لگاتی ہیں، اور آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہر صبح خوش آمدید کہتی ہیں. اسی طرح میں بھی آل دا وے فرام نوٹنگھم. بتا دیجیے لینا، فضا 97.1 ایف ایم بیسیکلی از لائیو براڈ کاسٹ فرام نوٹنگھم، پرووائڈنگ یو فریش بریز آف انفارمیشن، کمیونیکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ.

جی تو لسنرز یہ تھا جناب خوبصورت سا بیک گراؤنڈ اور بڑا انٹرسٹنگ سا الگوریتھم کے حوالے سے کہ کیسے مسلم سائنٹسٹ ایک جنہوں نے اس چیز کو انوینٹ کیا بیسیکلی اپنے مائنڈ سیٹ سے اور ایک زبردست پیسج اور پاتھ بنایا لاکس کو مینیج کرنے کے لیے. بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ کسی بھی ڈیزائنڈ چیز کے پیچھے جو ڈیٹا بیس ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے اور کیوں مینیج کرنا ہے, یہ ساری چیزیں تھیں. تھینک یو ویری مچ سامین, آپ لوگ میرے ساتھ رہے, گڈ مارننگ نوٹنگم میں خوبصورت سا سفر رہا, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 10 بجے تک میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے. ہلکی سے وچار آپ کو ٹاپک کے حوالے سے دیں, کچھ ایک دو کوٹس میرے پاس آئی ہیں, کچھ ہمارے زبردست لسنرز ہیں جنہوں نے وہ چیزیں مجھے بتائی جو شاید مجھے نہیں تھا اندازہ کہ یہ بھی اس کوشش میں آتی. کہتے ہیں کوشش کے باوجود جو پوری نہ ہو سکے تیرا نام بھی انہی خواہشوں میں ہے. جی بہت شکریہ, بالکل جناب, بڑا خوبصورت سا یہ بیسیکلی ایک شعر ہے. اور کہتے ہیں دوسرے ہمارے جو لسنر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جب چپ رہے تو اسے سننے کی کوشش کرنا, یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے نا. تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنے وچار میں ساتھ شیئر کیے, اور بھی میسیجز میرے پاس موجود ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بالکل ڈیفینیٹلی جناب, ہمیں یہ اگر ہم کر لینا کہ جب کسی کی چپ کو ہم بھانپ جائیں, کہتے ہیں کہ جب خاموش ہو جاتا ہے نا تو اس کو پھر بڑی زبردست اور بڑے نا تحقیق انداز میں آپ کو لینا چاہیے, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اس چیز کا کہ اگر وہ خاموش ہو گیا ہے اس کی خاموشی سے ڈریں. جو ہمیشہ بات کرتا تھا کہتے ہیں نا, ہم تو کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں تم کو لا جواب, ورنہ 100 جواب ہیں تیرے ایک ایک سوال کے. تو جو بہت زیادہ سوال کرتا تھا, آپ کو مشعلہ راہ تھا آپ کا, آپ کو گائیڈ لائن دیتا تھا, آپ کا مینٹور تھا, مگر وہ آپ سے خاموش ہو چکا ہے تو پھر ایویلویٹ کیجیے اپنے آپ کو, کہیں نہ کہیں آپ کچھ نہ کچھ غیر ذمہ دارانہ کام کر رہے ہیں, یا مزید یہ کہ آپ کوشش تو کریں اس چیز کو مینیج کرنے کی لیکن وہ شاید مینیج نہیں ہو پا رہی. اس کے پیچھے کیا سنیریو ہے, کیا ہسٹری ہے, کیا راز ہے, اس چیز کے بارے میں سوچیے ضرور. اور رہیں ہمارے ساتھ 97.1 ایف ایم کو ٹیون کرنے کا بے حد شکریہ. علامہ جی, آج ہم نے کوشش کو ڈسکس کیا, جو سبجیکٹ تھا جو ٹاپک تھا ہمارا اس میں یہ تھا کہ کوشش ڈیفینیٹلی ہم نے تھوڑی سی پریکٹیکل لائف کی طرف لے کے آئے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, لیکن زندگی کے ہر معاملات میں کوشش جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہر وقت ہمیں ٹرائی کرتے رہنا چاہیے, کوشش کرتے رہنا چاہیے. جب آپ اپنے دل کی اپنے خواہشوں کے اگینسٹ, یعنی جو آپ کی وشیز ہیں آپ یہ چاہتے ہیں, جب آپ ان کے اگینسٹ چلیں گے تھوڑا سا فورسلی لے کے اپنے آپ کو, یہی ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے اچھے سی کمیونٹی میں, جیسے ہماری نوٹنگہم شائر کی کمیونٹی ہے, اس کمیونٹی میں ہم نے کس طرح ایک اتحاد پیدا کرنا ہے, کس طرح ہم نے یونٹی لے کے آنی ہے, کس طرح ہم نے اس کو کلین رکھنا ہے اور کس طرح ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے, یہ ساری چیزیں جب آپ اچھی کوشش کے ساتھ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ مارکیٹ میں کرتے ہوئے ملیں گے, لوگ آپ کو دیکھیں گے, اور جب لوگ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس چیز کا کہ ہمارے پاس جتنا بھی سنیریو ہے, جتنی بھی کوششیں جو ہم کر رہے ہیں وہ بے حد کم ہیں. جیسے کہتے ہیں نا غموں کے حوالے سے کہ میرا غم کتنا کم ہے, آئی تھنک کچھ ایسا ہی شعر ہے کہ دنیا میں کتنا غم ہے میرا غم کتنا کم ہے, اوروں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا. لیڈی سامین, لاسٹ میں ایک بار پھر سے اناؤنسمنٹ کیے دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. ان دا ایسوسیشن ود ایکسلسیئر نواب انگلستان آرگنائز کریں جناب بڑا خوبصورت سا ایک ایسا پروگرام,

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گڈ آفٹرنون نوٹنگھم، دوپہر بخیر، خوش آمدید، بہت بہت خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM اور میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا ساتھی، آپ کا دوست حذیفہ حیدر۔ یہ ہے آپ کا اپنا پروگرام آفٹرنون مکس، جہاں دوپہر کی مصروفیات کے درمیان ہم لاتے ہیں آپ کے لیے باتیں، معلومات، مسکراہٹیں، اچھی سوچ، تھوڑی سی شرارت اور بہت سی مثبت انرجی۔ آپ اس وقت نوٹنگھم میں ہیں، گھر میں ہیں، کام پر ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، دکان پر ہیں یا لنچ کے بعد آرام کریں، جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، بس ریڈیو فضا 97.1 FM کے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آج کی یہ دوپہر آپ کے نام ہے

ویلکم ٹو آفٹرنون مکس. یہ وقت ہے جب دن ابھی ختم نہیں ہوا لیکن صبح کی تیزی بھی کچھ کم ہو چکے. لوگ اپنے کاموں کے درمیان تھوڑا سا سانس لے رہے ہیں. کسی کے ہاتھ میں چائے ہے, کسی کے سامنے لیپ ٹاپ ہے, کسی کی گاڑی سڑک پر ہے اور کسی نے ریڈیو اس لیے آن کیا ہے کہ بس کوئی اچھی سی آواز ساتھ ہو. تو جناب آج کے دوپہر آپ کے نام ہے, میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا میزبان, اور اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے زندگی کی, انسانیت کی, دین کی, کچھ دلچسپ معلومات کی, تھوڑی سی ہنسی مذاق کی, کچھ ایسی باتوں کی جن پر شاید آپ مسکرائیں گے اور کچھ ایسی باتوں کی جن پر شاید آپ گھر پہنچ کر سوچیں گے. تو والیوم تھوڑا سا بڑھا لیجیے کیونکہ Afternoon Mix is officially on air. اچھا, سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات, کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم دن شروع ہی سوچ سے کرتے ہیں کہ آج بہت کام ہے. صبح آنکھ کھلی, فون دیکھا, میسج, نوٹیفیکیشنز اور ای میلز, کام, سکول, آفس, بزنس, گھر, اور پھر دوپہر آ جاتی ہے اور انسان سوچتا ہے یار آج کا دن تو پتہ ہی نہیں چلا. لیکن ذرا رک کر سوچیے کہ دن ابھی ختم نہیں ہوا. دوپہر کا یہ وقت ایک ریمائنڈر ہے کہ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے. اگر صبح اچھی نہیں گزری تو ضروری نہیں کہ پوری زندگی بھی ویسے ہی گزرے. اگر آج صبح آپ لیٹ اٹھے تو کوئی کام مس ہوا, کسی سے بحث ہو گئی, موڈ خراب ہو گیا, تو بھائی ریسیٹ, نیا پیج کھولیے. دن کا دوسرا حصہ ابھی بھی آپ کے پاس ہیں. کسی سے معافی مانگنی ہے ابھی مانگ لیجیے, کسی کو کال کرنی ہے ابھی کر لیجیے, کوئی کام شروع کرنا ہے ابھی شروع کیجیے, اور اگر کسی کو صرف یہ کہنا ہے کہ تھینک یو تو وہ ابھی کہہ دیجیے, کیونکہ بعض اوقات ہم سوچتے رہتے ہیں اور موقع گزر جاتا ہے. ایک سوال ہے, آپ کے خیال میں ایک اچھا انسان بننے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ پیسہ نہیں, عہدہ نہیں, تعلیم. تعلیم بہت اہم ہے لیکن صرف تعلیم کافی نہیں. میرے خیال میں احساس, احساس یہ ہے کہ سامنے والا بھی انسان ہے. آپ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں, ویٹر آپ کی سروسز کر رہا ہے, وہ بھی انسان ہے. آپ شاپ پر ہیں, دکاندار آپ کو چیز دے رہا ہے, وہ بھی انسان ہے. آپ روڈ پر ہیں, کوئی ڈرائیور غلطی کر بیٹھا ہے, وہ بھی انسان ہے. آپ اسکول میں ایک بچہ سبق نہیں سمجھ پا رہا, اسے ذلیل کرنے کے بجائے سمجھا دیں, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم سامنے والا پہلے ہی کتنی جنگ لڑا ہے. اور ایک خوبصورت بات یاد رکھیے کہ کائنڈنیس کاسٹ نتھنگ. ایک اسمائل, ایک تھینک یو, ایک آر یو اوکے کہہ کر کبھی کبھی انسان کو اندر سے بہت مضبوط کر دیتا ہے.

اور کبھی کبھی نا انسان کو واقعی کسی بڑے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی, بس کوئی سامنے بیٹھ کر اتنا کہہ دے کہ ہاں میں سمجھ رہا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو, بس اتنا سجملہ بھی انسان کے اندر بہت کچھ ٹھیک کر دیتا ہے. کیونکہ ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جہاں ہم بات کرنا چاہتے ہیں لیکن سامنے والا سننے کے بجائے فوراً فیصلہ سنانا شروع کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی کو اپنی پریشانی بتائیں تو دوسرا بندہ فوراً کہتا ہے ارے یہ تو کچھ بھی نہیں, میرے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ ہوا تھا. بھائی اس وقت مقابلہ نہیں چاہیے ہوتا, ساتھ چاہیے ہوتا ہے. ہر انسان کا درد اپنی جگہ بڑا ہوتا ہے, کسی کے لیے جو چیز معمولی ہے ضروری نہیں وہ دوسرے کے لیے بھی معمولی ہو. اور شاید یہی وجہ کہ آج کل لوگ بہت سے لوگوں سے درمیان رہتے ہوئے بھی اکیلے ہیں کہ فون کانٹیکٹ سے بھی بھرا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پر فالوورز بھی ہیں, میسیجز آ رہے ہیں, نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں, لیکن دل کی بات کرنے کے لیے ایک آدمی نہیں ملتا. اور یہ ایک بہت عجیب کیفیت ہے. ہم نے ٹیکنالوجی سے فاصلے کم کر دیے لیکن کبھی کبھی دلوں کے فاصلے بڑھا دیے ہیں. ایک زمانہ تھا کسی کے گھر جانا

ویلکم بیک. بات چل رہی تھی کہ نفرت پھیلانا آسان ہے اور محبت پیدا کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے نفرت پھیلانا, ایک جملہ کسی کو توڑ سکتا ہے, ایک جملہ کسی کو سنبھال سکتا ہے, ایک پوسٹ لوگوں کو لڑا سکتی ہے, ایک پوسٹ لوگوں کو قریب بھی لا سکتی ہے, اور ایک مائکروفون نفرت پھیلا سکتا ہے. اسی طرح ایک مائکروفون نفرت پھیلا سکتا ہے, اور اسی طرح ایک مائکروفون محبت بھی پھیلا سکتا ہے. اور چونکہ میرے ہاتھ میں مائکروفون ہے, تو میری کوشش یہ کہ اس فریکوینسی پر جہاں تک ہماری آواز پہنچے وہاں کم از کم اتنا ضرور پہنچے کہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, کسی کو کوئی اچھی بات یاد آ جائے, کسی کو اپنے والدین یاد آ جائیں, کسی کو اپنے رب کی یاد آ جائے, اور کسی کو یہ احساس ہو کہ نہیں میں اکیلا نہیں ہوں. اور اگر آپ اس وقت واقعی کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے, مشکل وقت پرمننٹ ایڈریس نہیں ہوتا, یہ بھی گزر جاتا ہے. بس کبھی کبھی انسان کو اس کے گزرنے تک تھوڑا سا مضبوط رہنا پڑتا ہے. دعا کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, اور اگر ضرورت ہو تو مدد مانگنے میں شرمندہ نہ ہوں. ہیلپ مانگنا ویکنیس نہیں ہے, کبھی کبھی کسی مضبوط انسان کو بھی ہیلپ مانگنی پڑ جاتی ہے, وہ بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے مدد چاہیے. اور یہی بات بچوں کے لیے بھی, کہ نوجوانوں کے لیے بھی, والدین کے لیے بھی, ہمیں اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنانا چاہیے جہاں بچہ اپنی غلطی بتانے سے نہ ڈرے, جہاں نوجوان اپنی پریشانی بتا سکے, جہاں والدین سے اختلاف ہو تو بدتمیزی کے بجائے گفتگو ہو, جہاں شوہر بیوی سے بات کرے اور بیوی شوہر سے, کیونکہ خاموشی ہر مسئلے کا حل نہیں. کبھی کبھی بات کرنی پڑتی ہے, لیکن بات کا طریقہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. صحیح بات غلط لہجے میں کہیں گے تو صحیح بات بھی غلط لگے گی, اور غلط بات نرم لہجے میں کہیں گے تو بھی غلط ہی رہے گی. اس لیے سچ بولیں, نرمی کے ساتھ اختلاف کریں, لیکن نظر کے ساتھ. اگر کسی بات پر ایگری نہیں کرتے تو بس یہ کہنا بھی کافی ہے کہ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں لیکن میری رائے مختلف ہے. بس دنیا ختم نہیں ہو جاتی, ہر اختلاف جنگ نہیں ہوتا, اور ہر ڈیبیٹ جیتنا ضروری نہیں. کبھی کبھی سامنے والے کو آخری لفظ دے دینا بھی سکون ہے. ویسے آخری لفظ کی بات آئی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بحث ختم ہونے کے 10 منٹ بعد بھی انہیں ایک بہترین جواب یاد آتا ہے, پھر گھر جا کر سوچتے ہیں کہ ہائے یہ بات وہاں کیوں نہیں سوجی. جناب یہ دماغ بھی عجیب چیز ہے, بحث کے وقت ویکیشن پر ہوتا ہے اور گھر پہنچ کر پوری پریزنٹیشن تیار کرتا ہے. لیکن خیر, اسی کو زندگی کہتے ہیں. کچھ باتیں وقت پر ہمیں سمجھ آتی ہیں, کچھ دیر سے کچھ لوگ وقت پر مل جاتے ہیں, کچھ دیر سے کچھ لوگ زندگی میں صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں کچھ وقت دے کر چلے جائیں. ہر شخص کا ہماری زندگی میں ہمیشہ رہنا ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ چیپٹر ہوتے ہیں, پوری کتاب نہیں, اور کوئی چیپٹر ختم ہو گیا تو کتاب بند مت کیجیے, آگے بھی صفحات ہیں, نہیں کہانی ہے, نئے لوگ ہیں, نئی صبح, اور سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے نئے امکانات ہیں. اس لیے آج کی اس دوپہر میں ایک وعدہ اپنے آپ سے کیجیے کہ میں اپنی زندگی کو صرف اس لیے نہیں روکوں گا کہ ایک چیز میری مرضی کے مطابق نہیں, میں کوشش جاری رکھوں گا, میں اپنے لوگوں کی قدر کروں گا, میں اپنی صحت کا خیال رکھوں گا, میں اپنے وقت کی قدر کروں گا, جہاں ممکن ہوگا کسی دوسرے انسان کے لیے آسانی پیدا کروں گا, کیونکہ میں آخر انسان ہوں اور یہ سب دولتیں میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا. اپنے اعمال چھوڑ جاؤں گا, کیونکہ لوگ آپ کی گاڑی کا ماڈل بھول جائیں گے, آپ کے کپڑے کا رنگ بھول جائیں گے, آپ کی سیلری شاید کسی کو معلوم بھی نہ ہو, لیکن یہ یاد رکھ سکتا ہے کہ آپ نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا, یہ یاد رہ سکتا ہے کہ آپ نے انہیں عزت دی تھی, یہ یاد رہ سکتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ فکر نہ کرو میں ہوں. اور شاید یہی کسی انسان کی سب سے خوبصورت لیگیسی ہے. تو نوٹنگہم جہاں کہیں بھی آپ ریڈیو فضا 97.1 FM سن رہے ہیں, گاڑی میں ہیں تو سیف ڈرائیو, کام پر ہیں تو اپنا خیال رکھیے, گھر میں ہیں تو اپنے لوگوں کے لیے تھوڑا سا وقت دیجیے, اور اگر اکیلے ہیں تو خود کو اکیلا مت سمجھیں. یہ آواز آپ کے ساتھ ہے, میں ہوں حذیفہ حیدر, اور آفٹر نون مکس کا سفر بھی جاری ہے. اب ذرا موڈ کو تھوڑا سا بدلتے ہیں, دل کی باتیں بہت ہوگی, تھوڑی سی مسکراہٹ بنتی ہے, کیونکہ زندگی صرف سیریس ہونے کا نام بھی تو نہیں ہے. تو تیار رہیے, اگلی بار شاید آپ کے چہرے پر سمائل لے آئے, اور پھر اسی فلو میں ہم ایک خوبصورت گانے کی طرف جائیں گے.

اور پھر ذرا سوچے کہ انسان کی زندگی میں سب سے دلچسپ چیز کیا ہے؟ کہ وقت ہے, پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے, چیزیں دوبارہ خریدی جا سکتی ہیں, بعض رشتے بھی کوشش سے دوبارہ جڑ سکتے ہیں, لیکن گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا. اس لیے آج کی دوپہر کو بس ایک اہم دوپہر سمجھ کر ضائع نہ کریں. شاید آپ کے پاس آج کسی سے بات کرنے کا موقع ہے, کسی کو معاف کرنے کا, کسی کا شکریہ ادا کرنے کا, یا کوئی ایسا کام شروع کرنے کا جسے آپ کئی دنوں سے کل پر ڈال رہے ہیں. اور یہ کل بھی کمال کا لفظ ہے نا, ہماری زندگی کے کتنے کام کل پر پڑے ہوئے ہیں. کل جم شروع کروں گا, کل کتاب پڑھوں گا, کل والد صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا, کل دوست کو کال کروں گا, کل اپنی نماز کی پابندی بہتر کروں گا, کل اپنی ہیلتھ پر کام کروں گا. اور پھر کل آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا اگلے کل سے. بھائی زندگی میں کچھ چیزوں کے لیے منڈے کا انتظار بند کرنا پڑتا ہے. اگر اچھی عادت شروع کرنی ہے تو وینسڈے بھی اچھا دن ہے, اگر معافی مانگنی ہے تو آج بھی اچھا دن ہے, اگر کسی کو کال کرنی ہے تو ابھی بھی اچھا وقت ہے, اگر اپنی زندگی بدلنی ہے تو کسی میجیکل ڈیٹ کی ضرورت نہیں, بس ایک فیصلہ چاہیے. ویسے ایک اور بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے فون میں سب سے زیادہ کس شخص کی چیٹ کھلی رہتی ہے ذرا سوچیں, اور پھر یہ بھی سوچیں گے جس شخص سے سب سے زیادہ باتیں کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی اسے یہ بھی بتایا کہ آپ کی زندگی میں اس کے لیے کیا امپورٹنس ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سامنے والا جانتا ہوگا, لیکن ضروری نہیں, کبھی کبھی لفظوں میں کہنا پڑتا ہے تھینک یو, میں تمہاری قدر کرتا ہوں, تم میرے لیے امپورٹنٹ ہو, مجھے خوشی ہے کہ تم میری زندگی میں ہو. یہ جملے کمزور نہیں بناتے, یہ رشتے مضبوط کرتے ہیں. اور کسی رشتے میں ابھی بھی ناراضی ہے تو ہر بار پہلا قدم سامنے والے سے لینے کی امید نہ کریں, کبھی کبھی پہلا قدم وہیں اٹھتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے. اور ہاں, اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر غلط رویہ برداشت کرتے رہیں, باؤنڈریز بھی ضروری ہیں. معافی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوبارہ خود کو اسی تکلیف میں ڈال دیں. کسی کو معاف کرنا اور کسی پر دوبارہ وہی اعتماد کریں, دونوں الگ چیزیں. زندگی ہمیں یہی بیلنس سکھاتی ہے, دل نرم رکھیں لیکن عقل ساتھ رکھیں, لوگوں سے محبت کریں لیکن اپنی عزت بھی کریں, دوسروں کی مدد کریں لیکن اپنی زندگی بھی سنبھالیں. اور شاید یہی میچورٹی ہے, ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی, کچھ معاملات گرے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو آپ کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ لوگ آپ کو سے محبت کرتے ہوئے بھی ڈسٹینس پر رکھتے ہیں, کچھ لوگوں کو معاف کرتے ہیں لیکن واپس زندگی میں نہیں لاتے, کچھ خواب چھوڑنے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ شاید اللہ نے آپ کے لیے اس سے بہتر راستہ رکھا ہے. اور یہیں سے ایک خوبصورت چیز آتی ہے, ایک خوبصورت سا سانگ آپ کی حسین سماعتوں کی نظر ہے. سنیے گا اور سر دھنیے گا, سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

اور گانا ختم ہوا تو جناب اب دوبارہ بات کرتے ہیں, کیونکہ موسیقی اپنی جگہ, لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو موسیقی ختم ہونے کے بعد بھی دل میں چلتی رہتی ہیں. اور ابھی جو بات ذہن میں آ رہی تھی نا, وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کا انتظار کرتے ہیں, کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ جب حالات بہتر ہوں گے تو خوش ہوں گے, جب پیسے زیادہ ہوں گے تو سکون ملے گا, جب کام کم ہوگا تو فیملی کو وقت دیں گے, جب وقت ملے گا تو اپنی صحت پر توجہ دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب کبھی آتا ہی نہیں. زندگی ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی ہے, کام ختم ہوتا ہے, دوسرا شروع ایک پریشانی ختم ہوتی ہے, دوسری سامنے. اس لیے شاید سکون حالات کے بالکل ٹھیک ہونے کا نام نہیں ہے, بلکہ حالات کے درمیان اپنے لیے سکون پیدا کرنے کا نام ہے. ایک کپ چائے سکون دے سکتی ہے, کسی دوست کی پانچ منٹ کی بات سکون دے سکتی ہے, نماز کے بعد چند لمحے خاموش بیٹھنا آپ کو سکون دے سکتا ہے, باہر چلتے ہوئے تازہ ہوا محسوس کرنا سکون دے سکتا ہے, اور کبھی کبھی صرف یہ سوچ دینا کہ جو میرے پاس ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے, جو یہ سوچ انسان کو بہت کچھ دے سکتی ہے. ہم اکثر اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے, اور جو ہمارے پاس ہے اس کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں. صحت ہے لیکن ہم صحت کو نوٹس ہی نہیں کرتے, گھر ہے لیکن گھر کی قدر نہیں ہے, والدین ہیں لیکن ان کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, دوست ہیں لیکن بات کرنے کا وقت نہیں, اور جب ان میں سے کوئی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ارے جسے ہم وقت نہیں دے رہے تھے وہ تو ہماری زندگی کی سب سے خاص چیز تھی. اس لیے آج ایک چھوٹا سا کام کریں, اپنے ارد گرد دیکھیں جو چیزیں موجود ہیں ان کے لیے شکر ادا کریں, اور یہ شکر صرف از زبان سے نہیں الحمدللہ کہنے تک محدود نہ ہو. اگر صحت ہے تو اسے ضائع نہ کریں, اگر وقت ہے تو اسے صحیح جگہ لگائیں, اگر پیسہ ہے تو کسی ضرورت مند کے کام آئیں, اگر علم ہے تو کسی کو سکھائیں, اگر اختیار ہے تو کسی کمزور کے لیے آسانی بنے, اگر آواز ہے تو اچھی بات کریں, اگر دل میں محبت ہے تو اسے چھپائے نہ رکھیں, کیونکہ محبت بھی عجیب چیز ہے, جتنا بانٹیں اتنا بڑھتی ہے, اور نفرت وہ بھی بڑھتی ہے, بس فیصلہ ہمارا کہ ہم اپنے اندر کیا بڑھا رہے ہیں. اور سوشل میڈیا نے ہمیں ایک اور عجیب چیز سکھا دی کہ ہم ہر چیز کا ری ایکشن فوراً چاہتے ہیں, کہ پوسٹ کی ہے کتنے لائکس آئے, سٹوری لگائی ہے کس نے دیکھی ہے, میسج کیا کب رپلائی آئے گا, کسی نے رپلائی نہیں کیا تو دماغ نے پوری کہانی بنا لی کہ شاید ناراض ہے, شاید اگنور کر رہا ہے, شاید اسے فرق نہیں پڑتا. اور کبھی کبھی حقیقت صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ مصروف ہے. ہم نے دوسروں کے خاموش رہنے کو بھی اپنے خلاف سمجھنا شروع کر دیا. ہر سائلنس ریجیکشن نہیں ہوتا, اور ہر لیٹ رپلائی بے رخی نہیں ہوتا, ہر اختلاف دشمنی نہیں ہوتا, اور ہر شخص کو ہر وقت اویلیبل ہونا بھی ضروری نہیں. اپنی مینٹل پیس کو دوسرے کے آن لائن اسٹیٹس کے ساتھ مت اٹیچ کریں. کسی نے آپ کا میسج ابھی تک نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, کسی نے جواب نہیں دیا, ٹھیک ہے, کسی نے آپ کی پوسٹ لائک نہیں کی, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی آپ کی ویلیو نہیں. آپ کی ویلیو لائک سے نہیں بنتی, کمنٹ سے نہیں بنتی, شیئر سے نہیں بنتی, اور اگر آپ واقعی کسی کے اہم ہیں تو کبھی کبھی وہ آپ کو بغیر کسی اسٹیٹس, بغیر کسی پوسٹ, بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے بھی یاد رکھے گا. یہ اصل تعلق ہے. اور تعلق کی بات نکلی ہے تو ایک چیز اور, اپنے بچوں کو صرف یہ نہ سکھائیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے, انہیں یہ بھی سکھائیں کہ اچھا انسان کیسے بننا ہے. انہیں یہ بتائیں کہ ویٹر سے کیسے بات کرنی ہے, صفائی کرنے والے سے کیسے پیش آنا ہے, بزرگوں کی عزت کیسے کرنی ہے, چھوٹوں سے محبت کیسے کرنی ہے, ہارنے والے کا مذاق نہیں اڑانا, کسی کی شکل, رنگ, لباس یا زبان کا مذاق نہیں بنانا. کیونکہ تعلیم صرف کتابوں سے نہیں ہوتی, بچے آپ کی بات سے کم اور آپ کے عمل سے زیادہ سیکھتے ہیں. اگر آپ گھر میں ہر وقت غصے سے بات کریں گے تو بچہ بھی یہی سیکھے گا, اگر آپ دوسروں کی عزت کریں گے تو بچہ بھی عزت سیکھے گا, اگر آپ غلطی پر سوری کہنا سیکھیں گے تو بچہ بھی سیکھے گا. اور شاید والدین کی سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے خود کو ایک اچھی مثال بنا کر پیش کریں, کہ استاد بھی یہی کر سکتے ہیں. ایک استاد کے سامنے روزانہ درجنوں بچے بیٹھے ہیں, وہ صرف سلیبس نہیں پڑھاتا, وہ رویے بناتا ہے. ایک اچھا استاد کسی بچے کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے. ایک جملہ, ایک بار یہ کہنا کہ مجھے تم پر یقین ہے, آپ کو شاید 5 سیکنڈ لگیں لیکن ممکن ہے کہ وہ بچہ اسے 5 سال بعد بھی یاد رکھے گا. اس لیے کسی کو انڈر اسٹیٹ انڈرسٹیمیٹ نہ کریں. آپ نہیں جانتے کہ سامنے والا کل کیا بننے والا ہے. آج جو بچہ خاموش بیٹھا ہے کل وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے, جو آج کمزور طالب علم ہے کل وہ فائنینشلی بہتر ہو سکتا ہے, جو آج سٹیج پر بولنے سے ڈرتا ہے کل ہزاروں لوگوں سے خطاب کر سکتا ہے. بس کسی نے اس پر یقین کرنا ہے. اور کبھی انسان کو صرف ایک شخص کا یقین چاہیے ہوتا ہے, تو اگر آپ کے پاس کسی ٹیچر کا یقین ہے, اگر آپ کے پاس آپ کے والدین کا یقین ہے, کسی بڑے بھائی کا یقین ہے, کسی دوست کا, کسی مینٹور کا, تو لوگوں کو صرف ان کی غلطیاں مت بتائیں, ان کی اچھی چیزیں بھی بتائیں. ہم تنقید بہت جلدی کرتے ہیں, تعریف بہت دیر سے. بچے نے غلطی کی تو فوراً آواز آتی ہے کہ تم سے یہ بھی نہیں ہوتا, لیکن جب وہ اچھا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, نہیں اچھا کام ہو تو بتائیں ویل ڈن, مجھے تم پر فخر ہے, تم نے اچھا کیا. انسان تعریف کا بھوکا نہیں ہوتا, لیکن
ہر انسان چاہتا ہے, اور یہی بات میں بھی چاہتا ہوں, صرف غلطی پکڑنے والا نہیں ہونا چاہیے. باس کبھی امپلائی کو یہ بھی بتائے کہ آپ کی محنت نظر آ رہی ہے. یہ دو لفظ نہیں ہے لیکن ورک پلیس پر کا پورا ماحول بدل سکتے ہیں, اور یہی کمیونٹی میں بھی ہے. ہمیں ایسے معاشرے کی ضرورت ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے بجائے اوپر اٹھائیں. کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے, خواہ خوش ہوں, کسی کا بچہ کامیاب ہوا ہے مبارکباد دیں, کسی نے نیا گھر بنایا تو دعا دیں, کسی نے نئی جاب حاصل کی ہے خوشی سے سیلیبریٹ کریں. دوسروں کی کامیابی آپ کی ناکامی نہیں ہے, یہ بہت اہم بات ہے. کسی اور کا چراغ جلنے سے آپ کی روشنی کم نہیں ہوتی, بلکہ ایک اور چراغ جلتا ہے تو اندھیرا کم ہوتا ہے.

اور اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص بھی اسٹرگل کر رہا ہے تو اس کا مذاق نہ بنائیں, ممکن ہے اگلا نمبر اس کا ہو. زندگی گھومتی رہتی ہے, آج کوئی اوپر ہے کل کوئی اور, اس لیے غرور سے بچیں. اور اگر آج آپ مشکل میں تو مایوس نہ ہوں, یہ بھی بدل جائے گا, بس اپنے حصے کی کوشش کرتے رہیں. اور ہاں, کوشش کے ساتھ پلاننگ بھی ضروری ہے, صرف یہ کہنا کہ اللہ بہتر کرے گا اور پھر کچھ نہ کرنے کی توکل نہیں ہے. پہلے کوشش, پھر دعا, پھر نتیجہ اللہ کے حوالے. آپ جاب چاہتے ہیں, سیکھیں, پھر دعا کریں, اسکلس سیکھیں, اپلائی کریں, بنائیں سی وی اپنی. اور آپ بزنس چاہتے ہیں تو محنت کریں, پھر پلاننگ سمجھیں, مارکیٹ کریں, دعائیں کریں. آپ صحت چاہتے ہیں تو غذا دیکھیں, ایکسرسائز کریں, نیند بہتر کریں اور پھر دعا کریں. یعنی دعا اور عمل دونوں ساتھ چلتے ہیں. اور زندگی میں کنسسٹنسی بہت بڑی چیز ہے. ایک دن بہت زیادہ کام کر کے پھر پانچ دن کچھ نہ کرنا, اس سے بہتر ہے روز تھوڑا سا کرنا, روز 10 منٹ کتاب, روز تھوڑی سی ایکسرسائز, روز کچھ وقت فیملی, روز تھوڑا ذکر, روز تھوڑا لرننگ. جھوٹی جھوٹی چیزیں جمع ہو کر بڑی تبدیلی بناتی ہیں. اور شاید یہی آج کی دوپہر کا سب سے خوبصورت سبق ہے. اپنی زندگی ایک ہی دن میں بدلنے کی کوشش نہ کریں, بس آج کو کل سے تھوڑا سا بہتر بنائیں. اگر کل آپ نے 10 منٹ پڑھا تھا تو آج 15 منٹ پڑھ لیں. اگر کل کسی سے بدتمیزی ہوتی تو آج لہجہ نرم کر لیں. اگر کل نماز مس ہوئی تھی تو آج اس کے لیے زیادہ محتاط رہیں. اگر کل کسی کو وقت نہیں دیا تو آج 5 منٹ دے دیں. زندگی ایسی بدلتی ہے, ایک دن ایک فیصلہ, ایک چھوٹی سی عادت. تو پھر وقت, وقت کے بارے میں آج ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں. وقت واقعی سب سے قیمتی چیز ہے, تو اسے لوگوں کو امپریس کرنے میں کم اور اپنی زندگی بہتر بنانے میں زیادہ لگائیں. لوگوں کی تالیاں اچھی لگتی ہیں لیکن اپنے دل کا سکون اس سے زیادہ ضروری ہے. اور اس سکون کے ساتھ آج کی اس دوپہر کو یاد رکھیے, اگر کوئی بات دل کو لگی تو صرف اسے سن کر مت چھوڑ دیجیے. اس میں سے ایک بات اٹھائیں, اپنی زندگی میں لے جائیں, بس ایک بات. کیونکہ کبھی کبھی کوئی چھوٹی سی بات پورا رویہ بدل دیتی ہے. اور اب میں آپ سے ایک سوال چھوڑ کر اگلی موسیقی کی طرف جاؤں گا, بلکہ یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا, بریک لوں گا. اگر آج آپ کسی ایک ایسے انسان کی زندگی تھوڑی سی آسان بنا سکتے ہیں تو کس انسان کی زندگی آپ آسان بنائیں گے؟ نام بھی آپ کو معلوم ہے, طریقہ بھی شاید معلوم ہے, بس قدم اٹھانا باقی ہے. سوچیے گا اور شاید آج ہی کر دیجیے گا. یہ تھا آپ کا آفٹر نون مکس. میں ہوں زیفا ذرا, آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM. ملتے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے بعد.

بات چل رہی تھی کہ اگر کوئی چیز آپ کے لیے مناسب نہیں تو انکار کر سکتے ہیں, کیونکہ باؤنڈریز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے نفرت کرتے رہیں, اس کا مطلب صرف یہ کہ اپنی لمٹس کو سمجھیں, اور ایک بات خاص طور پر نوجوانوں سے اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے کم کریں. آپ کا دوست آپ سے پہلے سیٹل ہو گیا, ٹھیک ہے, کسی نے بزنس شروع کر دیا, بہت اچھی بات ہے, کسی کی شادی ہوگی, اللہ اسے خوش رکھے, کسی نے گھر خرید لیا ماشاء اللہ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں. ہر انسان کی ٹائم لائن الگ ہے, ایک درخت پہلے پھل دیتا ہے دوسرا بعد میں, لیکن دونوں کی اپنی جگہ ہے. اس لیے اپنی جرنی کو رسپیکٹ کریں, آپ جہاں ہیں وہاں سے اگلا قدم دیکھیں, پوری سیڑھی ایک ساتھ دیکھنے کی ضرورت نہیں, صرف اگلا سٹیپ, اور کبھی کبھی اگلا سٹیپ بہت چھوٹا ہوتا ہے. آج ایک اپلیکیشن بھیجنی ہے بھیجنے, آج ایک چیپٹر پڑھنا ہے پڑھنے, آج جم جانا ہے چلے جائیں, آج والدہ کو کال کرنی کرنے, آج کسی سے معافی مانگنی ہے پہلا لفظ آپ بول دیں. کبھی کبھی بڑی تبدیلی کا آغاز بہت چھوٹی چیز سے ہوتا ہے. اور اگر آپ اس وقت گاڑی چلا رہے ہیں تو ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ فون ہاتھ میں نہیں, ہماری آواز آپ کے ساتھ ہے, لیکن روڈ پر آپ کی توجہ روڈ پر ہونی چاہیے, اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک سیلوٹ بنتا ہے. ہر وہ شخص جو اپنے گھر سے نکلا ہے, محنت کر رہا ہے, اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, چاہے کام کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو, آپ کی محنت قابل قدر ہے, قابل احترام ہے. دنیا اکثر ریزلٹس دیکھتی ہے, لیکن اللہ نیت اور کوشش بھی دیکھتا ہے. شاید اسی لیے کبھی ہم اپنی کوشش کو کم نہ سمجھیں, ہو سکتا ہے آج ریزلٹ نہ آئے, لیکن آپ کی محنت کہیں نہ کہیں آپ کو تیار کر رہی ہو, اور یہی زندگی کا خوبصورت راستہ ہے. ہم اکثر منزل مانگتے ہیں جبکہ اللہ ہمیں راستے میں تیار کر رہا ہوتا ہے. تو راستے سے نفرت نہ کریں, سفر کو بھی محسوس کریں, کیونکہ ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے یہ راستہ آسان نہیں تھا لیکن مجھے بدل گیا, اور شاید یہی اصل کامیابی ہے. صرف منزل تک پہنچنا نہیں ہے بلکہ راستے میں بہتر انسان بن جانا ہے. چلیں اب ذرا مجھے بتائیے, اگر آپ کو اس وقت دنیا میں کہیں بھی جانے کا موقع مل جائے, کوئی ٹکٹ نہیں, کوئی ویزا نہیں, کوئی بجٹ نہیں, بس ایک لمحے میں پہنچ سکتے ہیں, تو آپ کہاں جائیں گے؟ کسی بیچ پر, پہاڑوں پر, اپنے گاؤں, کسی ایسے شہر میں جہاں آپ کبھی نہیں گئے, یا پھر اپنے بچپن کے؟ ذرا سوچے, کچھ جگہ ہمیں اس لیے یاد نہیں آتی کہ وہ خوبصورت تھی, وہ اس لیے یاد آتی ہے کیونکہ وہاں ہم خود تھے, اور مختلف حالت میں فکر کم تھی, دل ہلکا تھا, لوگ کم تھے لیکن اپنے تھے, اور شاید اسی لیے بچپن کی یادیں آج بھی اچانک کسی خوشبو, کسی گانے, کسی کھانے یا کسی پرانی تصویر سے واپس آ جاتی ہیں. اور یہی تو ریڈیو کی خوبصورتی ہے, ایک گانا ختم ہوتا ہے اور اچانک کوئی پرانی یاد واپس آ جاتی ہے. تو ممکن اگلا گانا آپ کے لیے بھی ہو, کوئی یاد لے کر آئے, کوئی شخص, کوئی جگہ, کوئی سفر یا زندگی کا کوئی ایسا وقت جسے آپ دوبارہ صرف چند لمحوں کے محسوس کرنا چاہتے ہوں. تو اسی احساس کے ساتھ آفٹر نون مکس جاری ہے. میں ہوں حذیفہ حیدر, آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM. اور جناب کہیں مت جائیے گا کیونکہ اگلا لمحہ شاید آپ کی کسی پرانی یاد کا دروازہ کھول دے. سنیے گا اور سر دھنیے گا, سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

اور اب بات اختتام کی طرف آ رہی ہے تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو ابھی ذہن میں آ رہی ہیں, سوچا آپ سے شیئر کرتا چلوں کیونکہ بعض باتیں وقت ختم ہونے سے پہلے کہہ دینی چاہیے. ایک بات جو میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں لیکن ہر ملنے والا ہمارے ساتھ نہیں رہتا. کچھ لوگ چند دن کے لیے آتے ہیں, کچھ چند سال کے لیے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر کے لیے دل میں رہ جاتے ہیں, لیکن کسی کے ساتھ گزرا ہوا وقت کبھی ضائع نہیں ہوتا. کسی نے ہمیں خوشی دی تو وہ ہمیں یاد بھی رہتی ہے, کسی نے ہمیں تکلیف دی تو وہ بھی کچھ سکھا جاتی ہے.

کسی نے ہمارا ساتھ دیا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں انسان کی اصل پہچان کیا ہے. اور کبھی کبھی کوئی شخص ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی دی ہوئی ایک اچھی بات ہمارے ساتھ رہ جاتی ہے. اس لیے لوگوں کو صرف اس بات سے جج نہ کریں کہ وہ آج آپ کی زندگی میں ہیں یا نہیں. کچھ لوگ موجود نہ ہو کر بھی ہماری شخصیت کا حصہ ہوتے ہیں, اور یہی وجہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ رشتوں میں ایگو تھوڑی کم اور اپریکیشن تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے. ہم اکثر اپنے قریبی لوگوں سے سمجھ کر اپریشیٹ نہیں کرتے کہ انہیں تو پتہ ہی ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. نہیں, کبھی کبھی بتانا پڑتا ہے, کہ والدین کو بتانا پڑتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے, دوستوں کو بتانا پڑتا ہے, اپنے شریک حیات کو بتانا پڑتا ہے, اپنے بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ میرے لیے اہم ہیں. یہ جملہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے, بلکہ شاید آج کل ہمیں یہی جملے زیادہ کہنے چاہیے. اور ایک اور بات, اگر زندگی میں کبھی آپ کو موقع ملے کہ آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو زیادہ حساب کتاب نہ کریں. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو مدد کر دیں, اگر آپ کے پاس علم ہے تو سکھا دیں.

روشن. اور اب واقعی ہماری آج کی اس خوبصورت نشست کا اختتام پہنچ چکا ہے, ہم اختتام کی طرف بڑھیں, پتہ ہی نہیں چلا کہ باتوں باتوں میں اتنا وقت گزر گیا. یہی تو خوبصورتی ایک اچھی محفل کی, جب دل لگ جائے تو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا. اگر آج ہماری کسی بات نے آپ کو مسکرانے پہ مجبور کیا, کسی بات نے سوچنے میں مجبور کیا, کسی بات نے اپنے کی یاد دلائی, یا کسی بات سے آپ کو زندگی میں ایک چھوٹی سی اچھی تبدیلی کا خیال آیا, تو سمجھ لیجیے آج کا یہ وقت کامیاب ہو گیا. اور جاتے جاتے بس اتنا یاد رکھیے گا, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں, مشکل نہیں, کسی کا دل جیت سکتے ہیں تو جیتیں, لیکن کسی کا دل نہ توڑیں. اپنے والدین کی قدر کریں, اپنے رشتوں کی قدر کیجیے, اپنی صحت اور اپنے وقت کی قدر کریں. اگر زندگی میں کبھی حالات مشکل ہو جائے تو یہ مت سوچیے کہ کس سفر ختم ہو گیا, کبھی کبھی مشکل راستہ ہی ہمیں اس جگہ لے کر جاتا ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہوتا ہے. امید مت چھوڑیے, دعا مت چھوڑیے, کوشش مت چھوڑی, اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیے. تو ناٹنگھم اور دنیا کے جس کونے تک ریڈیو فضا 97.1 FM کی آواز پہنچ رہی ہے, آپ سب کا بے حد شکریہ. آپ نے دوپہر کے وقت ہمارے ساتھ گزارا, ہمیں سنا, ہمارے ساتھ مسکرائے, سوچا اور اس محفل کا حصہ بنے. میں ہوں آپ کا میزبان, آپ کا دوست سوزیف حیدر, آپ سن رہے تھے ریڈیو فضا 97.1 FM آفٹر نون مکس. اب اجازت چاہوں گا, لیکن اجازت ہمیشہ کے لیے نہیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی دوپہر نئی باتوں نئی توانائی کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مسکراتے رہیے, خوش رہیے, محفوظ رہیے, اور جہاں بھی جائیں اپنے ساتھ تھوڑی سی انسانیت ضرور لے کے جائیں. میں حذیفہ حیدر آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ, خدا حافظ, نوٹنگھم, اور بہت شکریہ آپ نے سنا. کیپ لسننگ ٹو ریڈیو فضا 97.1 FM. جاتے جاتے ایک خوبصورت سا گانا آپ کی حسین سماعتوں کی نظر, سنیے گا اور سر دھنیے گا.

0: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
1: جی ہاں, رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کریں. صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ, فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے, گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے, کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور. اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہیں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی, اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ, خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور. چاہے بریک فاسٹ ہو, برانچ, لنچ, ڈنر یا ٹیک اوے, مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ. روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک. وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ نوٹنگھم, یا ابھی رابطہ کریں 0759315066. مرایا ریسٹورنٹ, جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ.
2: ہیلو عثمان, کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوں.
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں, جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے, سبزیاں لینی ہیں, پھل لینے ہیں, گوشت لینے.
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ, تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا, جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں, حلال گوشت, ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں, یہ HMC سرٹیفائڈ بھی ہیں.
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر یا رات گئے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا.
4: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری وینسڈے ٹو منڈے.
2: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-0793.
5: اریانا سپر مارکیٹ, 126-132 گریسنگٹن روڈ, NG8-3P, ناٹگم, منڈے ٹو سیٹرڈے 8 AM ٹو 8 PM, سنڈے 10 AM ٹو 8 PM. اریانا سپر مارکیٹ, فریشنس یو کین ٹرسٹ, پرائسز یو لو.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

یہ تو چلے خواہش ہوئی کہ آنا اس طرح سے میری زندگی میں پھر کبھی نہ جانا, کبھی شام ڈھلے تو میرے دل میں آ جانا, کہیں اور نہ جانا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جسے ہم پیار کرتے ہیں ہمارا جی چاہتا ہے کہ بس وہ صرف ہمارا ہی رہے, ہم سے ہی بات کرے, ہماری سختی وقت گزارے. اور ہمارا یہ بھی جی چاہتا ہے کہ یہ جو خوابوں کی لیئر ہے یہ کبھی بھی نہ ہٹے. آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 ایف ایم لائیو براڈ کاسٹ فرام ناٹنگم, اینڈ دس از می زکی خان, جسے آپ سنتے ہیں ایوری وینسڈے 6 to 8 PM. جی ہمارا شو ہوا کرتا تھا 7 to 9, لیکن آج کے بعد ہمارا شو ہوگا 6 to 8 PM. آج بات ہو رہی ہے بریانی پہ, اور دیکھ لیجئے کہ بریانی سے ہم نے زندگی کی لیئرز کو کس طرح سے جوڑا. دم جو اندر ہی اندر پکتا ہے. اب شو تھوڑا سا نا ڈیپر ہونے والا ہے, ڈیپ ڈسکشن ہے, اور اس کو تھوڑا سا غور فرمائیے گا. بریانی کی ایک سٹیج ہوتی ہے جو باہر سے نظر آتی ہے, دم, ڈھکن بند ہے, جو اس کی ہیٹ ہے وہ اس کے اندر ہی ہے, اور سب کچھ کوائٹلی کک ہو رہا ہے. کتنی ہیومن ایموشنز بھی ایگزیکٹلی ہوتے ہیں, باہر سے اندر نارمل, باہر سے انسان نارمل ہوتا ہے. کام پر گیا, ریڈیو سنا, فرینڈس کے ساتھ ہنسی مذاق کیا, فیملی کے ساتھ ڈنر کیا, لیکن اندر سے پریشر, لونلینس, فائنینشیل وریز, ریلیشن شپ ایشوز, کیریئر انسرٹینٹی اور ایکسپیکٹیشنز. ہم اکثر کہتے ہیں اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے, اچھی گاڑی ہے, اچھی جاب ہے, فیملی ہے, گھر ہے, لیکن ایموشنز بینک بیلنس چیک کر کے نہیں آتے. کبھی کبھی جس انسان کی لائف ہمیں سب سے سورٹڈ لگتی ہے اس کے اندر سب سے زیادہ دم چل رہا ہوتا ہے, اسپیشلی مردوں کے ساتھ. ہمارے کلچر میں لڑکوں کو بچپن سے کیا سنایا جاتا ہے, اسٹرانگ بنو, رونا نہیں ہے, مرد بنو, ہینڈل کرو, لیکن اکثر ہوتا کیا ہے. اور خواتین کے ساتھ ان سے کہا جاتا ہے گھر سنبھالو, بچے سنبھالو, ریلیشن شپ سنبھالو, کیریئر بھی کرو, اپیئرنس بھی مینٹینس کرو, اور پھر سمائل کر کے بولو الحمدللہ سب ٹھیک ہے. کبھی کبھی سب ٹھیک نہیں ہوتا, اور یہ کہہ دینا بھی اوکے نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں ہماری کمیونٹی میں لوگ اپنی اصلی پرابلمز شیئر کر پاتے ہیں کیا, یا یہ ڈر ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے؟ ایک سب سے بڑا جو المیہ ہے نا جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے. ہمارے جو دل میں بات ہوتی ہے وہ ہم کر نہیں پاتے, ایسے قدم نہیں اٹھا پاتے جو ہمیں لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ہیں, ہمارے اندر بھی ایک شخص ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں, اور وہ شخص آپ سے کیا کرواتا ہے؟ کیا آپ سے وہی کرواتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں, یا پھر آپ سے وہ کرواتا ہے جو لوگ چاہتے ہیں؟ بعض اوقات نا یہ بھی آج کل ایک نوٹ اے میم, لیکن یہ ڈسکشنز بھی چل رہی ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک نیگیٹو وائب رکھتے ہیں, اور ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے, جسے نا ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں آپ کی لائف میں, جو آپ پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ جیسا آپ کہیں آپ ویسا کریں. وہ کہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ, وہ کہیں کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ, وہ کہیں کہ کھانا کھاؤ تو کھا لو, وہ کہیں سو جاؤ تو سو جاؤ, یعنی کہ آپ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی. یہ ضروری نہیں کہ ہر ہستہ بستہ گھر جو ہے وہ جو دور سے دکھ رہا ہے ویسا ہی ہو. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر نہ جانے کتنی پریشانیاں ہوں گی. یہ بھی لیئرز ہیں لائف کی, کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے
हो सकता है कि उनके घर में ऐसी बीमारी हो जो कि लाइलाज हो। जिनके पास औलाद है उनकी औलाद बिगड़ चुकी हो। अब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि कंपैरिजन करते हैं, और जिन लोगों के पास दिखने में सब कुछ होता है, ये भी मुमकिन है कि उनके पास कुछ भी ना हो। अगर किसी के पास खाने के लिए नहीं है, और अगर दूसरा शख्स है उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वो खा नहीं पाता, उसकी बीमारियों की वजह से, उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से। अक्सर खैर बिरयानी की बात चल रही है, खाने पीने की बात आई तो ये भी मैं थोड़ा सा जिक्र करता चलूं कि कोशिश ये किया कीजिए कि जितना ऑर्गेनिक खा सकें आप, क्योंकि अक्सर मिसाल दी जाती है आजकल के जो, अब मैं मिसाल देता हूँ, एक 25 साल का एक बच्चा है, बच्ची है, और एक बंदा 50 साल का है। और वो जो 50 साल का है उसके दौर में जब जो खुराकें थीं वो थीं ऑर्गेनिक, उसने अच्छी खुराकें खाई हुई थी जो उसे आज भी काम आ रही हैं। हर कोई अपना मशवरा ज़रूर देता है लेकिन अपने सेहत का खासकर ख्याल रखा कीजिए। इसी के साथ आपको सुनाता हूँ एक और बड़ा प्यारा सा ट्रैक है, और उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आएगा।